nireni pani paga pagare gare sare sa ma kare sada dare re sa kare sa paga nene pare re sa kare sa paga paga nene pare sa nida pa bagare.